glavi. Netko mi iz vlaka maše, razno mi je, ali lakše. Otkako te ne želim,

zaboraviti ćeš sve što skriva ova tama. Izaći ćeš iz nje i naći ćeš se sama.

0: ајцат ону најдражу.
1: Радио Раховица. Вјести.
2: Лијепи вам поздрав, поштовани слушатели. Пратите вјести Радио Орехovice. Обртништво у Вировитичко-Подравској Жупанији наставља билježити снажан раст. Тренутачно су на подручју Жупаније регистрирана 1822 обрта, што је 138 обрта, односно 8,2% више него у истом раздублју прошле године. Обртници притом осигуравају 4142 радна мјеста. Успоредбе ради, 2017. године на подручју Жупаније дјеловало је 1116 обртника, што значи да је њихов број у протеклих 9 година порастао за чак 63%. Председник подручне обртничке коморе Вировитичко-Подравске Жупаније Стјепан Кенјерић истакнуо је како је обртништво један од најважнијих покретача локалног господарства. Нагласио је да ће комора и даље потицати развој обрта, стварати нове прилике те пружати подршку младима који своју будућност одлуче градити кроз обртништво. Вировитичко-Подравски župан Игор Андровић подсјетио је како је Жупанија тијеком посљење две године кроз беспovratne потпоре обртништву и подузетништву издвојила готово 300 тисућа евра. Обртницима, почетницима помаже се и кроз мрежу подузетничких инкубатора у Вировитици, Питомачи, Слатини и Орехovici, међу осталим субвенционирањем смјештаја тијеком првих 6 мјесеци послования. Подручна обртничка комора Вировитичко-Подравске Жупаније дјелује већ 32 године, а у њезиној досадашњој повјести мајсторске испите положило укупно 1702 кандидата из цијеле Хрватске. Тијеком протеклог тједна евидентирано је 16 прометних несреća, jedna prometna nesreća sa poginulom osobom, 8 sa ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, 9 osoba lake tjelesne ozljede, te 7 sa materijalnom štetom. U 3 prometne nesreće počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Jedan počinitelj prometne nesreće napustio je mjesto događaja, te je naknadno pronađen. Ukupno je utvrđeno 243 prekršaja, od kojih 31 prekršaj upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja. 18 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 51 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 40 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 3 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 3,76 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača bicikla u subotu 25. srpnja u 11:05 u Cabuni. Najveća brzina kretanja vozila od 94 km na sat utvrđena je u petak 24. srpnja u 20:38 na državnoj cesti D2 u naselju u mjestu Pitomača, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom je brzinom upravljao vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićen je jedan vozač zbog upravljanja vozila pod utjecajem alkohola i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta pravomoćnim rješenjem. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržana je jedna osoba zbog upravljanja električnim romobilom pod utjecajem alkohola. Nakon nešto ugodnijeg razdoblja pred nama su ponovno sve topliji dani. U tjednu koji je pred nama očekuje nas novi toplinski val, izraženiji, ali vjerojatno kraćeg trajanja u odnosu na onaj iz mjeseca lipnja. Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 20 i 25 stupnjeva, dok će se prema kraju tjedna najviše dnevne temperature u hladu penjati između 30 i 37 stupnjeva. Prevladavat će djelomica do pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar većinom južnih smjerova. Zbog visokih temperature i snažnog sunčevog zračenja UV indeks bit će visok i vrlo visok, stoga se građanima preporučuje odgovarajuća zaštita.

još u meni žive tvoji dodiri i bude me mokri obrazi. Tvoje lice kao san ne mogu zaboraviti.